ma ma ga ma ga da ma ma ga ma ga ma ma ga ma ga da ne ne ne ne ge ne ge ne re re ne ge ga ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da ne ne da ni da ma ma ri da ni ma ma ga ma ga da ma ma ma ma ga ma ga da ne ne ne da ni ma ga ma ga da da